tuwala yata librin zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na mane.

wala yata librin zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na maneisa.